0: καφάνι βλέν και ο Ματίο.
1: Ιω, η μο...
0: Ο Ματίο άρα την ατάνια του ριαπέ.
1: Ο μα ήμω...
0: Ο κεστρίν που νιά ήτσι.
1: Ω, ιω.
0: Εσά πιθά μπα καθανά.
1: Τσουπ, τσουπ, τσουπ.
0: Τσουπ, τσουπ, τσουπ.
1: Από πόλη. Ας
0: μην ζούμε να δει, χαλάμα.
1: Ιω. Δεν θα πάω πίλη σαν για δουλού λάγου, σαν μου άμπη, σαν μου άντζαν.
0: Τζουδίκα.
1: Ω, Τζουδίκα.
0: Όσο σερίους πατάνια κορδάμα ιαν όλα.
1: Όντε, οκ. Ιω. Δα. Ιω,
0: μπουάτ κα, αντίν σαν μου κάθε αυτό που θα μας κολουάργα. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiga penelpon dua lagi saya tunggu ya. LDR 100% Indonesia, halo.
2: 100% Indonesia, halo Kak Ai.
1: Halo juga Ibu Rostin ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya Judika.
1: Baik.
2: Oke, okay, Kain, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pilihan Judika. Satu penelpon lagi. LDR 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, Ibu Asna. Oke, okay, Ibu Asna Harun. Mau pilih yang mana?
3: Judika.
1: Judika juga.
3: Iya.
1: Yeah. Nanti kita kumandang azan dulu ya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita mau kumandang azan asar dulu ya. Karena hari ini azan asar itu tepat di 14:55 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk Anda muslimin dan muslimah, saatnya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.